sårad någon vet hur det känns. Skriver du hemma? Skriver du känns? Gud har en plan för någon. En strid på tråd. Svårt att säga nej. Men ännu svårare säger jag. Du ska vara som du vill. Vara den vackraste.

0: pojken som vaknar i solen och är eldens strålar i paradiset. Flammor i helvetet.
1: Den andra blir kyrkan. Elden som är mildhet och tortyr. Matlagning och apokalyps.
0: En fjärde blick i blicken. Beskyddande, bestraffande. En femte blick i blicken.